0: Inggir dan nih pan sejak memerdeka serang sami nih, sana makin gelaran spesial nih nyobran rakine sandi cara wandan the star nih das teman terlaris di tanggal 9 Mei 2026 nih 10 tembang sampun masuk ring the star minggu makin iroda nih tinggal tunggu kemanten nih sebelumnya nih ring sarang idumun hasil the star di tanggal 2 Mei 2026 dan niki tembangnya nih
1: the star. Dah setemang terlaris, Gema Merdeka.
2: Posisi Destar kau.